Pam pam, an du war de Mister Wu vun der Liederfall. Jo, dreem ruhig weiter. Apropos dreem, These Dreams, dat war hart, an dat war 86.